0: Je.
1: Curel je dešt, gospod prever, fest je curel. V Brestu, v Parizu, v Zagrebu i po moje hiže. I po cuckove hiže je curel. I v srcu mojemu bile je deždevne.